til forret. Der hofe vores, der sin den bog. Der hofe, den vores kerner mok. Und der hofen bewegt sig fire pin, som hofe sender dyre.